0: Me po se.
1: Ready so ba po se.
0: Ni me sofo.
1: Oh, ready so ba po se men di ni sofo bio. Obe po se men treni man mu bio. Obe po se men ye na juma bio. Obe po se wonu hu po so bo. Ko se urade na bo. Obi anu